0: 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансахи Сховрабиствис.
2: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчу Нагул Симшуйде. Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи.